0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique par antxeta irratia et radiokultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

nietan, ezin egon nagietan. Hor zauden olana imintuntan mutu harferrikako aleginetan.

AIREKA eta Zakaitikaz. AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

zer intzenetan onago. Zazpi mendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahundua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote dukaiadak hemenik, ire atxa sendotzeko.

AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

Igaroku dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz

Nahi ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka, la radio numérique

Aireka Irratia. Aireka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: Gabon laguna. Ez dakit nongo hoteletan piztu zitzaidan diskaputa honi aurregiteko adorea. Agian, nagoen hotel honetan. Ez dakit bakardaderen kodea dezifratzen, bai ordea maitasunarena, bai maite minduta nago, bizitzaz maite minduta. Bakardadeak erakutsi dit maitasuna zer den. Abestiz kontatu duan ipuina erraza da, unibertsala. Gizakume bat, hiri arrotz batera heltzen da, bere buruaz beste egiteko asmoz. Hotel batean hartzen du ostatu eta biharamunean garbitzaileak maindire odoltu batzuk aurkitzen ditu. Bart, gizakumeak ostatu hartu zuen gela, orain, espazio anonimo bilakatu da. Baina nekatuta nago, oso nekatuta. Hilbeteak eman dit, hilbeteak nire utxean. Maitasun historio bat kontatu nahi nuen, edonorena. Abestiak kateatzen hasi nintzen, inungo maitzik ikusteke. Insomnioaren ametsa jota, nahi gabe, ipuñaren bizkarrezurra eskuraldu zitzaidan. Nonbait hasten da memoria, eta karrika zabal eta luze bat oroitzen dut, eta nire aita izan ziteken gizona txistuka, txistuka biok, summertime, summertime. Baina uda garaiak igaro dira, hotelak irudimenerako espazio virtual errealak dira, eta hor jaio da ipuña, kantua. Nigandik nahi zenuten erortu duzue, Asier Serrano enamoratu bat, Tori. Tori zuentzat nire bihotza, otsoa bezain bakartia, zaldia bezain basatia, parez-parez zabaldua, hoteleko kantuak bezain irekia, nire bihotza.

0: Yes, sir.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Anceta Iratia eta Radio Culturaren Iratia.

Amets baten alde, zerua esbestalde, laino pegorrita, galduak debalde, biharraren puntan sortzen diren hitzak.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikua gizarrez

arku bi ibiltzeko arraunian titara batian zutani ingo ditut barku bi.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka maitatzen zaituen Irratzi Digitala.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zara.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka irratia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?
2: Gure toki eder guziak.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.